mu pɛnya wo nsa atwa mu dansi fie hɔ wada wada wada samema wada wada wada ayaka taka doba kandora baka doro basata du du samema meda o wuna na yesu abe awurade nyu firi wo wo meda o ya wa to nyu na awurade se wo wo yesu abe bu pɛnya wo sa wo wo ne wo ntam kwa ma anuma bi tri samia asia asia dida na meda o yesu abe omi ti asia anu

No hi sugi ka ituru na sa. Sabi ba wot na si ye mami? Wu bedi kwa tenti ame. Tiye beba. Ene bi ala ni wada sori ya tiye webe ye ye cha. Wu na wu benya uko. Tiye mi basa mi wama wu. Masa mi nina mi wama wu ya nukure. Enye debi. Tiye. Akoli ya biya tisi bongwa tiye unu enye juma.

Nyame shiramo papa. Ye nyame namo soa, wo ye manem tofo. Nyame shiramo.